0: 長官、30人ほどしかいません。
1: 何？たった30人だと？
0: はい。大佐閣下、突破できたのは20人ほどです。少なくとも半数は負傷しています。
2: バカ。这么说他们攻击我东夷只有五六十人，如此强悍的五六十人一定是方天翼的黑虎突击队。那么新一团的主力部队一定是已从西翼突围出去。八哥，方天翼，我一定要消灭。
3: 大佐阁下，咱们现在是应该往哪个方向追击？
2: 你认为

0: これは葉山の日本の前第三の名ポーラエタ主要編に方天意葉山君要次加入本人を話意組織に好きに出すことは私に頼みました。作家ただいざどのに渡した。
1: お待ちください。
2: まず看守のところへ連れてって私にやらせろ。
3: 女士们、先生们，好戏就要开场了，都走。

0: 報告。
1: じゃん。
0: 我々は新予軍を追跡できていません。
2: 各拠点に警戒を強めさせ、防衛を強化させろ。
0: はい。
2: 上官人事は何をしておられる？
0: 庭で将棋をし、茶を飲んでいます。
2: 邪魔をするな。
0: はい。

0: 説明してくれ。
1: 参謀部の知らせで、私は上海で会議がある。絶対に誤解を招かないようにするんだ。分かったか？
2: はい。
1: 上官に謝罪を伝えてくれ。あさっての夜に指揮部で彼に酒をおごるとも伝えてくれ。
2: はい。
3: 小野大佐，昨日接到

0: そうなら上官禁止模型だ。ならこの作成指揮しているのは誰だ？
1: 報告します。
0: いや、
1: 山菜に誰もいません。
0: そんな早めに消失。命令部隊、戻る。

0: 这是本子，别出声，继续走。
1: 君たちはどこの部隊だ？
2: この部隊であります。敵軍は
1: 横地部隊であります。敵軍は南方から山に向かって移動中です。我々は西側から迂回する。早く追いかけろ。
2: はい。南へ進軍。

0: 報告、土塀の向こうに信用軍の死体が。
1: 待て、これは一握りだけだ。信用軍は翼でも生えてどこかに飛んでいったのか。
0: ファンケンイーの主力は島にいないとでも言うのか。
1: バカな、誰かがここに来て死体を埋めたとでも言うのか。すぐに浅田大佐に知らせるんだ。